mulla on monta kysymystä. Mä oon etsinyt niihin vastausta. Mitä joku mokas, miksi kekko katu, joku potkaisi sitä. Olinko se minä? Hä? Vai mitä?